0: at hun blir noen hit her, eller?
1: Ja, da spiller vi for Martin.
2: Hoppa hulle.
1: Hoppa snø, hoppa, hoppa soffan.
2: Ja. Da er det Preben.
1: Ja, og...
2: Han vil ha Birtis Kjær.
1: Ja.
2: Men gå ikke på bål uten truser. Nei, det skal man jo ikke gjøre.
1: Ja, den kommer her, Preben.